0: era dengi islama
1: era
0: peami
1: dengi islama
0: pekojana
1: peami ashti
0: pekojana banavi khudai bakhshinde mehriban bayanitan bash jodgani aziz era dengi islama dengi hikmat urin mai banavi khuda das dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnami basud da barakani parwarde islami zarsta aynikan سرسل چشه کمالاتی کرد. هیوائی روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.

هر کسی بیانیان آت الکرسی بخوانه لجنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لجنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکره بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکره کش بریدی.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سباز گزاری او رجعی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

او اخوای گوره پیوستی کرد و لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوا.

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر کس یک بیان یاند جار بیله او د چاکی بود نوسره و دخره پیل سلاده چه و با اندازه رزگار کردنی د کویل چاکی دګا و خوای ګور پنای داداد له شیطان و ایواران یش بیله هر وایه
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له

0: عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرميت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای دا.
0: اللهم صل و سلم على نبینا محمد. اللهم صل

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و مسلم روایت یان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیان یان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیگ وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

برزش کا پرسی پرسی کا دکتور بے زحمت حیوانی قربانی بو چن کسر ابردلی چونکه زور کات پی مانلن حیوانی کی بچوک بو یک کسر ابردلی و حیوانی گورا بو حوت کس سر ابردلی طبعا برزان ام قسی بطاله و هیچ دلیلی کی شرعی ده سرینیه اصل وای امک قربانی اکین حیوانی کی بچوک بدلیلی او کی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يما بو محمدو خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري وكواتا يما علين اصل واي همو خاون خانوادي بون من بيابك اگر چوار خزاني هبه بيست منالي شي هبه يك حيوان بري خوي وخانواده ومنالكان يكو تنان علماء فرمون بري مردوكان شي اكوي لو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وين كردو ابو ايوبي انصاري بما نجريتوا افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي ليشان اخواردو بشي خلقي شان لأدا اما اگر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانويس چن كسيك لحيوانيكي قوريا بشدار بن او كاتا اقابان لي بي چن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانوادة بشدار بن واتا بو نمونة دو رئيس عائلة برين بهر دوكوان مرة يكرين بهيت شوازيك مقبول نيا اگر چي يهر دوك شانيكي خويانو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبن با یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده یعنی مثل حیوانک بجدار بنه او کاتبه حیوانک حیوانی گوره به رشولاخ گامیش حشتر اما نه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیکوا به هر حوت یعنی رشولاخ بکرن او رشولاخ بکن با قربانی امام نووي درباري ام مساله افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بوخوي خانوادكي سر بريوا افرمي لمن هاجا لو اشترك اثنان في شاتي لم تجوز افرمي بوية دروس نية دوكس طبعا قالي دوكس ديرا ديارا ما بس دو خانواده اشكا خوي لرا حديثكي پیغمبر ديني اگر مسالكا دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی و آل محمد یک حیوانی سر بری و کل برو که فرمه دو کس لحیوانی که دارم مبستک اویا ام دو کس دو خوان خانواده بن لحیوانی که بیانی و شریک بن لحیوانی بچوکا دروس نیا لحیوانی گوریا دروس دا دو خانواده سه خانواده تا حو خانواده شریک بن ام بابت لخلق برتسک نکینو برزان زور جمع مصاياني آييني بداخ و وايل خلق قرصاكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خيره چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوين لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي اوان اما چي بيوجداني اكا باريزان خلق لقرباني سارد مكانوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوريني زانايان ريغيان بمداوا اما لخلق برتسك مكانوا با خلق بمساحته بيكا با خلق اما بولين كاكا هر پاره یکتان هيا خوتو خانواده کد یک حیوانتان لسره دوله من حیوانی گوره اکن خوالیتان قبول کن نیتان یک حیوانی بچوک بشی خوتو خانواده کد اکا با کبر عبادتا کب کن ریگر نبین لم عبادتا خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممناون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علیم بله درسته لخانواده اکا یک حیوان سر ببردره کن لیسن یک سفرنان خود یک حیوان بو همیان درسته او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درسته.

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو جژنو صلواتم لسر بدن چون که صلوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هر وها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید

بناوی خوای گورو مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار درود و صلاة و رحمت لجانی پاکی پیغمبری پیشوامان و یارو هاولانی بگشتی پاشان خلکان بدرجایی جانیان معامله لگل خدا کن ایشک لوان روزانه چاوره که خدا رحمی بیبکا یان رزقی پی ببخشه یان سزای بده یان تعقیب کهتوا یان راضی بیلی یان خوشی بوه بلام کس داینا و که خدا صلاوی لبکا بله خدا صلاوت لیکا تو صلاو لپیغمبر ناکی درودی خوای نسر که وقتا گنجه خدا صلاوت لبکا وقتای چیه خدا صلاوم لبکا چی رو ادا پاجوا چون ما مالا لگل خدا اکید اگر صلاوی لکردی

0: باشا چی بکین اگر خدا سلامی لیه کردین؟ نازانم چی بکین؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکی کاته سلامی لیه کردین؟ یکم لو کاتی که خدا سلام لیه کرد هست بشر مکم برام برخوای پروردگار من چیم تا خدای دروسکاری اسمان و زوی سلام لیه بکا؟ من چیم تا خدا لعصمانا مدحم بکا؟ پاکو بگردی با خدا لواد چه من تنها کسی نبم لزویا که پیاما حلب دا ای چون خدا ما تحمکا و فرشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن ایشه که لکارا چاکا کاند و پاداشت ادری تاول سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکا کاند برانبر خدا پاداشتی چاکا بچاکیا توش سپاس و ستایشی خدا بکا چون او صلاوی لیه کردی ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله امانه همو سپاس کردنی خدا و اروها کاتک لکورک دانیشی هول بده بشوازک لشوازکان بس این نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیتوا که سپاسی خدا بکن و کورک برازینی توا چون که خدا زوری پی خوش سپاس و ستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره باوی سپاس بکره شایسته سپاس و ستایشه پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کس اگنی جگر لخدا نبه سیم ایشه کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیری هم بخیط اوه تا بجدار بین لو صلاوات کردنا لنیوان بنده و خواهی گوره ده و بیری خلچی بخره و صلاوات بدن نصر پیغمبر دودی خواهی لسر به و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش به که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بده لسر پیغمبر دودی خواهی لسر به هر کات اگ ناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر بدلت آماده ام خالانه بی که باسمان کرد بله بدل آگامن لو خالانه بی بو چی لبر اوی صلاوکت جوان و طواو بی و با تنها بدم تا نیت و دل آگای لینه بی چون که پاداشتکی طواو نابی با اوی ببی تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر بی او بدم و دل صلاوی خود بگهنه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بلان بو طواو نبی بو چی امی بیستان معاملی ایو ابو لگال خوای گورا اگر صلاوی لکردن داوا اکم لخوای گورا به مهربانی خوای نامان برز کات و بو آسمانی حوتم و چاو دیری من بکاد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گینا و لبرنامه دهاتو لمعاملی دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس و ستایش بو خوای گورا
1: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی سنتک لا سنتکانم زیندوب کاتوا اینجا خلچی کردوا بم سنتبکن بو او کسی هیا پاداش با اندازی پاداش تیو کسی کردوی بم سنت کردوا بی اوی لا پاداش تی هیچ کامی چان کم کاتوا لا کردوکانی روژی جمعه یکم خوشوردن دوهم خوانوی صورتی الکهف سه لا برکردنی جوانترین پوشاک چوار خوبون خوش کردن پنج زور دعا کردن لدعای عصر ششم صلوات دان لسر پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: حوتم زور رویشتن بونیجی جمعه هشتم سیوا کردن پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمیتی هر کسی لا روشی هینی دا خوی بشواتو پیش وقت آماده بید بونیش با پیاده برواد نک با سواری لا امام زیگ بیتوا که بگریو قصی نابجه نکاد با همو هنگاوی که خیرو پاداشتی یک سالی هیا که بروش بروشو ببیتو باشویش شونیش بکات
3: اعوذ بالله من الشیطان

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

بیسرانی خوشویس آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. ایستاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

برزش که پرسه پرسه که دکتر به زحمت حیوانی قربانی با چند کسر ابردله چون که زور کات پی مانالن حیوانی کی بچوک با یک کسر ابردله و حیوانی گوره با حوت کس سر ابرده طبعا برزان امکسه بطاله و هیچ دلیلی که شرعی دسری نیه اصل وای ایمک قربانی اکین حیوانی کی بچوک به دلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حیوانی کی هینا و سری بری و فرمیتی اما با محمدو

حیوان بری خوی و خانواده و منالکانی که تنانه علماء فرمون بری مردوکانی شیعه کهوی لو خانواده او حیوانی که سری ابره و صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایان کردو ابو ایوبی انصاری با ما نگیریتو افرمی کان الرجل فی عهد النبی صلی الله علیه و سلم یضحی بالشات عنه و عن اهل بیته فیأکلون و یطعمون افرمی لزمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابی پیغمبر افرمی لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب اچون حیوانیک شاتیک واتا برانیک یا شکیک یا سر ابری لبری خوی و خانوادکی لیشان خواردو بشی خلقی شان لی ادا اما اگر هاتو کسیک یک حیوانی سر بری بو خوی و خانوادکی اگر اینوی چند کسیک لحیوانی که گوره یا بشدار بن او که تا آگا بان لی بی چند کس نتوان لی یک حیوانی بچوکا لدو خانواده بشدار بن واتا بو نمونه دو رئیس عائله برین بهر دو کن مره گه کرین به هیچ شوازیک مقبول نیا اگر چی یه هر دو کشانی که خوی آنو خیزانیان بن چون که تو مانه حیوانیک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبن به یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانیک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده ایانوز لحیوانی که بجدار بن او که تابه حیوانی که حیوانی گوره به رشه ولاخ گامش حشتر امانه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده وات حوت سر عائله اتوانن پیکا و به هر حوت یان رشه ولاخ یک بکرن او رشه ولاخ بکن با قربانی امام نووي درباري ام مسئله افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوه فرميتي اللهم هذا عن محمد و آل محمد ام حيواني بوخوي خانواده كسر بريوه افرمي لمنهاجا لو اشترك اثنان في شاتين لم تجوز افرمي بوية دروس نية دوكس طبعا قاله دوكس ديارا ديارا ما بس دو خانواده اشكا خويل را حديثكي پیغمبر دينيه اگر مسئلكا دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی و آل محمد یک حیوانی سر بری و کل برو که فرمی دو کس لحیوانی که دارم بسته که اویا ام دو کس دو خوان خانواده بن لحیوانی که بیانه و شریک بن لحیوانی بچوکا درست نیا لحیوانی گوریا درست دو خانواده سه خانواده تا حو خانواده شریک بن ام بابت لخلق برتسک نکینو برزان زور جمع مصایانی آینی بداخه و وای لخلق قرسکن کابرا قربانی ناکا چون که من قربانی بو خوم بکم بتنها معلوم نالکم بیبشکم لم خیره چاوی ان لدسی منوی خیزانکم چاوی لدسی منوی من تنها حیوانکم پیسر ابری حیوانکش بس بو خوم بکم ای اوان اما چی بی وجدانیه که بریزا خلق لقربانی سرد مکنو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کردویتی زورینی زانایان ریگیان بمداو اما لخلق برتسک مکنو با خلق بمسحه تبیکا با خلق ایم بلین کاکا هر پاره یک تان هیا خود و خانواده کن یک حیوان تان نسره دوله من حیوانی گوره اکن خواله تان قبول کن نی تان یک حیوانی بچوک بشی خود و خانواده کن اکا با کبره عبادت کب کن ریگر نبین لم عبادت خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل ایمه بجدار بن لم خیره لبرو علیم بله درست لخانواده اکا یک حیوان سر ببردر اکن لیسن یک سفر نان خود یک حیوان بو همیان درست او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درسته.

0: وعدته
1: دست کانتان هر برنو با توزه دعا بکن با امیدی اوی آمینی یکیگل ایو قبول ببیو هر همو من پیدا بختور ببین انشاءالله یا ربی خوایا لده پاره مو بناو زوانه کانت داوال لی اکم با اسم عظمت یا رحمن و یا رحیم یا غفور و یا کریم یا حی و یا قیوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم دكين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هیلی بپارینو خواه هر تو من هی دعوی لیب کن خواه خو اما غیری تو کس نا پرستن الا تو نبی یا رب هر اتو شایستی پرستنی ده خواه خواه اگر گناح کانش من زور بن اگر گناح کانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره تره ده خواه بکی بگوره و عزت و زلالی خو لی من خوش با یا رب بخواه عفو من بکی خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو دلا شي خاوين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلا شي سليم دلا شي مطمئنا دلا شي باك بيقرت مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي گزران من خوش کی خواه حالی امت محمد لنا راحتی دایا خواه آورشی لامت محمد بدیت و خواه آورگ لامت محمد بدیت و یا ربی خواه امت محمد عزت و سرکوت نشان با قسمت بکی جوری و تمکین نشان پی ببخشی یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه لغزبی خود به من پارزی خواه لغزبی خود به من پارزی خواه خمان ده پارزین بتو لغزبی تو یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه محرومان نکی لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی یا ربی خواه دعای کامان قبول بکی خواه هر نخوشک هر در دارک هر کسی کل زیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین
2: آمین گل مامی

جگه پرسه کاک دکتور به زحمت او کسانی که لحجن او کسانی که مسافرن لما انگه پیروزه قربانیان لسره زورینی زوری زانایان پیان وای که بله قربانیان لسره شافعی و حنبلی و ظاهری کان پیان وای که قربانی لسره همو مسلمانی که طبعا قالین لسر بواجبنا بس سنتکی بمعنی سنت مؤکدکی لسره همو مسلمانی که امام بخاري رأي واي امام الشافعي افرمي الاضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين افرمي قرباني كردن سنتك لسر همو او كسانيك اتوان قرباني بكن من اهل المدن والقرى خلقي شارو خلقي لاده واهل السفر والحضر اوانيك مسافر واوانيك مقيم والحاج بمنى وغيرهم واوانيشي لحج لمنى وغير اواني من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي اواني كهديان لسر واواني شي كهديان لسرني اواني هديان بي اواني شي نيان بردوا قرباني بكن باشتر وايا حتى حاجه بريزه كان مان لوي اصل وايا اللي قال هديه كقربانيش بكن واو كسانيجي كمسافر قرباني بكن چونك فكرك وك عرزم كردن بريتين لبجداري كردن لم خيره قوريه كيما لصالك لم شن روجا ام قربانيه ام خيره قوريه هي صال دوان زي مان اما حيوان سبب رين اوانی حیوانه که خیلی یک بکرده بیت من بلا موکو شعائری دین وک اوی که خواهی گورو فرمانی پی کرده بیت وک اوی که گورهی خیره که نزی کردنو من لخواهی پروردگار لوانه سربرینی صد حشتر لغیری قربانه خیلی حیوانی که نبی که لقربانه بو خواهی پروردگار سر ابردره لبرو انسان لهر ظروفی کابو لهر بارو دوخی کابو هیبو با قربانی که بکا

جشن پیرو ذکر ما پیرو زیل مسلمان جشن پیرو ذکر ما جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا مسلمانان دو شادین دا دارن دا ازادین

جگه پرسه کاک دکتور به زحمت او کسانی که لحجن او کسانی که مسافرن لمانگ پیروزه قربانیان لسره زورینی زوری زانایان پیان وای که بله قربانیان لسره شافعی و حنبلی و ظاهری کان پیان وای که قربانی لسر همو مسلمانی که طبعا قاین لسر بواجبنا بسنتکی بمعنی سنت مؤکدکی لسر همو مسلمانی که امام بخاری رأی وای امام شافعی فرمی الاضحیه سنت علی کل من وجد السبیل من المسلمین افرمی قربانی کردن سنت یک لسر همو او کسانی که اتوانن قربانی بکن من اهل المدن والقرى خلقی شارو خلقی لاده و اهل السفر والحضر اوانی که مسافرن و اوانی که مقیم والحاج بمینا و غیرهم و اوانیشی لحج لمینا و غیر اوانی من کان معه هدی و من لم یکن معه هدی اوانی که هدیان لسره و اوانیشی که هدیان لسرنی اوانی هدیان پی اوانیشی نیان بردوه قربانی بکن باشتر وای حتی حاج برای زکان من لویه اصل وای لگل هدیه که قربانیش بکن و او کسانیشی که مسافرن قربانی بکن چون که فکر که وکو عرضم کردن بریتی لبجداری کردن لم خیر گوره که ام لصاله که لم چند روزه ام قربانیه ام خیر گوره هیا سال دوانزه من اما حیوان سر ببرین لوانی حیوانه که خیر یک بکرده بیت من بلا موکو شعائر دین وگ اوی که خواهی گوره فرمانی پی کرده بی وگ اوی که گوره خیر که نزی کردن و من لخواهی پروردگار لوانی سر برینی صد حشتر لغیری قربانه خیری حیوانی که نبی که لقربانه بو خواهی پروردگار سر ابردره لبرو انسان لهر ظروفی کابو لهر بارو دوخی کابو هیبو با قربانی که بکا

برز اشکا پرسی پرسی کاغ دکتور به زحمت حیوانی قربانی بو چند کسر ابردره چون که زور کات پی مانالین حیوانی کی بچوک بو یک کسر ابردره و حیوانی گوره بو حود کس سر ابردره طبعا برزان ام قصه بطاله و هیچ دلیلی که شرعی ده سرینیه اصل وای اما که قربانی اکین حیوانی کی بچوک بدلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يما بو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري وكواتا يما الين اصل واي همو خاون خانوادي بو من بيابك اگر چوار خزاني هبه بسم الله شي هبه يك حيوان بني خويو خانواده ومن الله كان يكتران علماء فرمون بني مردوكان شي اكوي لو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوب انصاري بما نغيرتو افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي ليش انا خواردو بشي خلقي شان لادا اما اگر هاتو كسك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانويت شن كسك لحيواني كي جوريا بشدار بن او كاتا اغابان لي بيت شن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانوادا بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائله برين بهر دو كان مره كريم بهيت شوازك مقبول نيه اگر چي هر دو شان كي خوي انو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبند با یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده این وصل حیوانک ابش دار بند و کاتبه حیوانک حیوانی گوره بی رش ولخ گامش حشتر اما نه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیکوا به هر حوتیان رش ولخ یک

جگه پرسه کاک دکتور به زحمت او کسانی که لحجن او کسانی که مسافرن لما انگه پیروزه قربانیان لسره زورینی زوری زانایان پیانوای که بله قربانیان لسره شافعی و حنبلی و ظاهری کان پیانوای که قربانی لسره همو مسلمانی که طبعا قانین لسره بواجبنا بس سنتکی بمعنی سنت مؤکدکی لسره همو مسلمانی که امام بخاري رأي واية امام شافعي افرمي الاضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين افرمي قرباني كردن سنتك لسر همو او كسانيك اتوان قرباني بكن من اهل المدن والقرى خلقي شارو خلقي لادي واهل السفر والحضر اوانيك مسافر واوانيك مقيم والحاج بمنى وغيرهم واوانيش لحج لمنى وغير اواني من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي اواني كهديان لسره واواني شي كهديان لسرني اواني هديان بي اواني شي نيان بردوا قرباني بكن باشتر وايا حتى حاجه بريزه كان من لوي اصل وايا اللي قال هديه كقربانيش بكن واو كسانيجي كمسافر قرباني بكن چونك فكرك او عرزم كردن بريتين لبجداري كردن لم خيره غوريه كيما لصالك لم شن روجا ام قربانيه ام خيره غوريه هي صال دوان زي مان ام حيوان سر ببرين اوانی حیوانه که خیلی یک بکرده بیت من بلا موکو شعائری دین وک اوی که خواهی گوره فرمانی پی کرده بی وک اوی که گورهی خیره که نزی کردنو ما لخواهی پروردگار لوانه سربرینی صد حشتر لغیری قربانه خیلی حیوانی که نبی که لقربانه بو خواهی پروردگار سر ابردره لبرو انسان لهر ظروفی کابو لهر بارو دوخی کابو هیبو با قربانی که بکا الله

برج اشکا پرسه پرسه کاغ دکتر به زحمت حیوانی قربانی با چند کسر ابردله چون که زور کات پی مانالن حیوانی کی بچوک با یک کسر ابردله و حیوانی گوره با حود کس سر ابردله طبعا برزان ام قصه بطاله و هیچ دلیلی که شرعی دسری نیه اصل وای اما که قربانی اکین حیوانی کی بچوک با دلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يما بو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري كواتا يما الين اصل وايا همو خاون خانوادي بو من بيابك اگر چوار خزاني هبه بسم الله شي هبه يك حيوان بني خويو خانواده ومن الله كان يكتران علماء فرمون بني مردوكان شي اكوي لو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوب انصاري بما نجريتو افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي ليش انا خواردو بشي خلقي شان لادا اما اگر هاتو كسك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانويت شن كسك لحيواني كي جوريا بشدار بن او كاتا اغابان لي بيت شن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانوادا بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائله برين بهر دو كان مره كريم بهيت شوازك مقبول نيه اگر چي هر دو شان كي خوي انو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبند با یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده این وصل حیوانک ابرج دار بند و کاتبه حیوانک حیوانی گوره بی رش ولخ گامش حشتر اما نه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیک و به هر حوتیان رش ولخ یک بکرن آور رش ولخ بکن با قربانی امام نووي درباري ام مساله افرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حيوانك كسر بريوه فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بو خوي خانوادك كسر بريوه افرمي لمن هاجا لو اشترك اثنان في شات لم تجوز افرمي بو دروس نيه دوكس طبعا قال دوكس ديار ديار ما بس دو خانوادك خوي له حديثك پیغمبر ديني اگر مسلكا دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی و آل و محمد یک حیوانی سر بری و کل برو که فرمی دو کس لحیوانی که دارم بستک اویا ام دو کس دو خوان خانواده بن لحیوانی که بیانه و شریک بن لحیوانی بچوکا درست نیا لحیوانی گوریا درست دو خانواده سه خانواده تا حو خانواده شریک بن ام بابت لخلق برتسک نکینو برزان زور جمع مصاياني آييني بداخه و ويل خلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خيره چاوي ان لدسي منوية خيزانكم چاوي لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر ابري حيوانكش بس بو خوم يبكم اي اوان اما چي بي وجداني اكا باريزا خلق لقرباني سارد مكانوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوريني زانايان ريگيان بمداوا اما لخلق برتسك مكانوا با خلق بمسحة بيكا با خلق اما بلين كاكا هر پاره یک تان هیا خود تو خانواده کد یک حیوان تان نسره دوله من حیوانی گوره اکن خواله تان قبول کن نی تان یک حیوانی بچوک بشی خود تو خانواده کد اکا با کبر عبادت کب کن ریگر نبین لم عبادت خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علیم بله درست لخانواده اکا یک حیوان سر ببردر اکن لیسن یک سفر نان خود یک حیوان بو همیان درست او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درسته.